0: akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.